dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis geng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi geng ela alle na lo tarasi na gel naski kayem belenga yapon walgal tesiya kaungu ela un alle na gengi ke alandin kel mapis eng na kaungu ela un alle gengin dorai nang yei na rumingin dorai